0: Orta na basi na yiti tena boza khuti ribizid harari ya chitabanta. Zalnabe warhi rabi'il awwal binta zalnew hamistany ayaminta. Ma allahu bagira maulud. Migal bezogi alhad ya machi kazina bizal alhad kwashishti augustibe maulud hal. Azo maulud zom multicultural maulud inta. Atta izom yukhunazal Westgate Indoor Sports. Bente yukhunazal. Ugozosumzom 61 Dorothy Road Altona North Benta. Saazom yukhunazal shishti sawa aserbe gambari itkafatal bayu barnamizo iglazalum harassa benta 4 p.m. be itegalal barnamizo. Ma azodbe Allah bagir nitrana.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zid gadar khu Harrabadir Media Service. Hejai sinya yi Harrabadir Media Service. Wine FMWA 3000 de Bahamat Kahalbe, Akhachwan Duk Yashlahuzal. Zisat izo khabarachu, Akhachwan Duk Nashwa Zanatab Sinyanta. Kadambem, Yisatilet Abzashnale khu khabarachu, Akhasabi Megal, Akhachwan Duk Nashtane khunal. Harrabadir munazama harbira fabrika aksion mugad baitibe yitarahzal guhoi fabrika bahmasa ye mihrabizal diwangar kadia asrako tain diwangar ballamazom nahase hammesti moy yisati stobeta mihra ballamamoy zobem harrabadir munazama wabarachwa zokusom emorotachwa dejach diwangar zo galmabe waktibe matrakhabbe ballamazyu mutkhitata luzinaru yakhnimam harbira fabrika aksion mugad baitibe yitarahzal guhoi fabrikam Biro grabdale ballamazit lahadale u jawab zo akarabama diwan zo ame harma tashenya. Ibem urfinat be ibe kadle yi karbo bo zinara diwan gar galma be tagebaluma kalahza yusa gutti be harrabadir ballama yithejle yukuta u barakisiyu ma beyne be ahazzu haffayama yithibri bazar lokti bem. Harrabadir munazamazat biro grabdale yithejal biro grabdale zal diwan be heju bayuma e madiyu. Yesas be mu barachua harrabadir munazama e morotacha zo kusom yi kadiyaw mat khidata lezi di ju deyach mawtabbe kim biro garab diwan foynzi harusa am diwan zobe kalahna lekhuma al narkhum yilem azayachu asorne yuma balamazo nahase kuyawa ahad moyle lahad nabaytibem yibe kad lezi naru hakam zalkhanube hajis hakam taramaduma jawab ziyu satuna yas asbem harrabadir munazama wabarach ye khazisa tagirgabot harar bira fabrika aksio mugadzat zalkhanabe haynikan zat intabaytibe inash zigozni Harbira fabrika aksion mugadu intabilai hainikanu malta ilem yi jawab innachlay satilemi chumel baitibem mukawmo ziwanyu yesaspem zala yu halu zakarabusa akamzom zala yu halu matenabe nahase kuyawa ahad moybe gohi fabrika zozi sateu girgabotle jawab ya shukut zalkhanabe khazakarabkho mukawmo nahase kuyawa ahad moybe warakabe tab unyuma akribu baitibem ziyashum zalu botaybe hajezo mehejelem bal masato yasasbem harrabadir munazama wa harbira fabrika baitibe yitarahzal guhoi fabrika mabeinebe yitme harzal taqitay ballamam nahase kuyawa ahad moy makhnazo yitawa kazakhanasa yi moybe inabrizal diwanzat qadiyawum harrabadir media service yitkhitata lima akhagachoin dukiyash salnatum ahdi yubuzal khunal Safar Fatah Adawa Zidin Dua Herazinya Harare Husni Ada Kuraswa Zayarnat Birot Ab Ainat Be Adagar Be Tamehara Harare Husni Be Hijriya Zaman Helokot Be Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Baka Tarikh Katabtile Yitme Harzal Adawa Zidin Dua Herazinya Safar Fatah Husni Zo Ada Kuraswa Zayarnat Birot Ab Ainat Be Adagar Be Duggus Khunt Be Tamehara Sin Herazo Be Zitra Khabuddin Aw Ustaz توفيق يوسف محمد زيغلتو كتبهم محرم وسفر وحراج ما بين بي يتقدر زل سفر فاتح وحرزو ذات بركة ودواء وقتيو يك أنزال انتبايو سنهر زوبيم درارة التانم عربخي أتر شمبروا إخيبة تبيل زال شحم ياشو زال نتوم أكناو عاد سنهر زو وقت بيم أزيباج كيم غاز إمانوم كيم دلاغا زيت رمضو سعى سلام بي مرغا غب بازيوا حرك زيولي فايدة يتريخ بوكوت دواء ياشو زال نتوم أستاذ محمد غلطو سفر فاتح حرر أمت داين سو تاريخ زو عاد زو دين قدر زو ميك أب جيل حلوفي أشبوزال سلام وا برکاو یگیزمو بوزل دینوا ادا خونوتا چوم جیل بکیم جیل مت میجاجلم زیگرب زیو یتوا تاوکوت استاد توفیق یوسف اتکتابو حسن زنی حررو ارتوچ ایتیوپیا اینوستمنت مرکز مونیلی لوی بیجو تسطما ید دلگی بزال مخنزو گیسی اسما ایلی یوسف گلتو حرری حسن اینوستمنت کتارا حسن زو اقتصادی و منکا کحبیوا مدنیاش لی زگاه دیلا گنسیب مخلق گرب دلی لاکیت تا چوتیا نیبی ایتر خب زالنتوم حسن زو انترپرایز نیرو توا اندوستری بیرو مسئول زیتایو گیسی اسما ایلی یوسف گلتو بیرو زو مسئول گیسی اسما ایلی یوسف رئیس اردیم بدر ریبیت ایک ازال حسنی زو انویسٹمنٹ بورڈ کتارا زو منکا کہلے زیستے ولوی بیجوت بے انکہ کو نتیجا چیز سے جلو بے ایتر خبزالو نتوم گلتو یبیم حلوف زایوت ایت امتاش بے کویا حرت بیلین بر بلائی کپیتال زس سے جلو کوت بکلا یخون زالو انیرا چلیم حسنی زو اس بل بلاد انویسٹمنٹ کتارا چبے ترمدو ما ایتر خبزالو نتوا کویا الف بیلا ای یخون زالو مدنیا چلیم واری دلاغ نسیب مخلق متفرق زو مکنو مسئول زو مدبل بے کوت الف سراسوت بجت مت متبه حسن زو به شیشتی قبط همستی بیلین بر کپیتال د سجلو زحتنا سدستی انیراج حجیس حجیس انویسٹمنٹ رخصه من سزیوم ابرارنو هیاج حجیس حجیس انویسٹمنٹ رخصه چ بیس حبه زی ستو امارت انڈستری حراشنت عبارت کتار بایتیم هتل وا زیارنت افیت انویسٹمنٹ وا الایاچ اتخیش نیروت کتار چ به مخنزوم گلتو ی انویسٹمنٹ کوشکشتی حسن زو بو اوتو ملک بیوا اقتصادی ومن کاکه گرب دلی لاکی دوری یتفیکر بزال مخنزو زکنو گیسی اسماعیل بجت مسو متبه کتار زو به کوتل فاش اشتبکلا اساس سدستی مدنیاش لم حجیس حجیس دلاگ نصیبا چمت خلق زوم کے کلو دیبابم انویسٹمنٹ زو حررو تقدیم انڈسٹری بندر مونیلے یت میں حرزال جوہ دیبے روح زو ذات اللہ کیتا چوتھی یا نیر بیزال مخنزوم ابیینو علی گرب دلے بجت مسو بے حسن زو انویسٹمنٹ آواج دم بیوا مکنانا اتی اساس بے روخ سنسا اوما کم دلا گزل بو او شی اشتی انی راچ بے روخ سا مما شمج جا زیت نسا از خانسا اسرا حرت انی راچ لیکن مشا درج بے زیدگنی نوا تبتی مجا منسا زیوم مسئول زو گلتو آخر بیم انویسٹمنٹ استراتیجی با دستو یہیگنو امارتا چو ملیک و زگاہ دلاغ نسیب مخلق بے بے جوت مونی بے یدلگی بے دال مخنزوم گیسی اسماعیل مدبل بے گلتو کتار زو اورکوت منکا کحلی و مدنیاش نبریو متونی لے عبارت مستاو زی متونی کپیتال ادا چو کارت پکاچی یبو اکوت مونی و علایچ زک زک یتی شو مت مچاچا دلاغاچ زکت بے موارزیوم اردو بازنی حرر ناس انویسٹمنٹ منت سیتاچ زالے سلامیا وا دلاگلے موچ سیتے حسن انتظایو گیسی اسماعیل حسن زو ارتوچ ایتیوپیا بے انویسٹمنٹ مرکز مونیلے لوی بے جوت بے یدلگی بے زالو نتوم گلتو مخنزو بین باد استوا باد بے کاچی ینبری زالو با واچوا انی راچ حسن زو بے زالو زگاہ انویسٹمنٹ ملا ہوتا چو بے یدلگو کت کلا حسیوم اکربو زدگدر خو هیجای سینا یی هر ربادر میڈیا سرویس وین اف ام وا سوری ٹرپل زد بحمد کا حلبے اخا چفون دوکی اشلا خو زینارا زی ساتھی زو خبرای سینا وینتا ساتھی زو لیت ابزاشنا لیخو خبراچوم لائی لزید خطا تل خو گی مسلی نارا یدیج ساتھی علای خبراچو حمد سنیت رای کسی خیری زل بکلاح تیو کل گی زمنا هر ربادر منظما دلاغ کشکشتی اشتو وینک زل بے زمی حود دیبلانو وینک زل برنامج فصلی حزو اخصا بمگل اخا چفون دوکی کلی دل یخنل یی برنامجو تیت خطا تلو گدر بحق کلفرخو آن یی بزو اشینیان خوزاخی خونال مترازی کرو